0: Mavulavula ni kombela ku va pfuxa ni ku huma na bumba Sisley's tinyiko le a 14B ni ku pfukani hi ya le a section A ka mhani Maxindzi ivi ni ku mhana advise a n'wankhuwani pfukani na n'wina hi kongoma le a ti-A ivi ni hetelela hi mavona Edison le a vuhihle vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi dloru maleke ni ri laka khakhala dangi.
1: Mr. Patty, ndzi pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena. Ku na Boti Makesh Bongani Mbetsa wa xigubu ka xikokwani stadium pfukani. Ku na mhantsongo wa vana va mina i kokwani wa Gwevane aka Thomo i mhani Maswanganyi lava pfukani ka mhantsongo wa ka hina. Ni ta hetelela hi n'wana malume i mhani Anna Rikhotso a Giyani section E muyingiseri nkulu wa GCR pfukani ka n'wana malume. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Maswanganyi mina ni kwala ka Maswanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso ha vukatini bya mina mbuya tanko
2: botlemi ni pfuxa sesi Gloria Blakuli kwala ka mapayeni ni pfuxa Tsakani Rose Maxindzi mungu wa mina kwala ka mapayeni ni hetelela hi vamase wa mina masesofii xaka bya gobo a 14A a hi fambeni hale ka va gift jokuba na le ka va ku hlulo le ku teni i mhani khela kwala ka mapahenda
3: DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vamaseva vanhu mathevula gayile le ka Maswanganyi botleki ngoveni a vehle ni hetisela hi mani loko ni nga hetisele hisisi kokwana wa ku hlula kwala section A le ku teni ta dya khekhe rantukulu wa hina ku hlula hinkwavo na va pfuxa hi mani a xihluka tinyiko maleka kwala ka ngova a jamela thungo
4: Rixile ni kha ni ku ni kombela ku ya ni ya pfuxa kokwani wa risima le ka bodele ni ya ni ya pfuxa i mikateko mathevula kwala ka xikukwani mugangeni wa OTR i mikateko wa ka Jack Ngove loyi ni ya hetelela hi hahani mhani Maxindzi kokwani wa ku hlula xi kha xi birthday ya namuntlha ku ri siku ra xona ni kha ni ku hepi suka ri ku sasekeli a ni pfuxiwa hi mama Albe kwala ka xikokwana inkomu
5: ahi tlhavanitlhava Rixile mo ni pfuxa mfana wa goxa kwala ka mapofu kani ka bava ka hina ivi ni pfuxa mfundhisi Mahoti papa mikhulu pfukani na n'wina kwala ka mapovi ni endle swi madumu swona kerekeni ni hetisela hi mfundhisi SJ Maluleke kwala ka mapofu kani na n'wina ka bava ni ya endle swi madumu swona kerekeni xichavo xi la tomi ka n'wina mi ya xiseka ya titiya ni pfuxa hi mhani Mahori ka mapovi ehansi ka sport center inkomu.
6: Kama wa pfuxa DJ laha ka makoxa laha ku na boti Manuel Matubias a va pfuki ku na boti Xikwembu a yi dzaha mbangi kwalaha ka makoxa na vona va pfuki ku na papa Majoko laha xikokwana na vona va pfuki vanhu laha pfuxa hi Musa makoxa laha xikokwana kopaki mutamona le dark DJ.

Namuntlha siwa xitiva loko nhloko yi ku nyika xiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi matimba yi le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headaches Powders matimba yo tala yi nyika vutshunguri ya wena

0: Шоуто на Татанаву.
1: Vaaki va muganga wa ka Maxawa handle ka Los Richard va vula leswaku va pfumala gezi kusukela mahelo ya vhiki leri ri nga hundza. Matirhelo ya vuhlayiseki bya swikolo eJoni ya paluxe matikhomelo yo biha vadyondzi lawa ni yin'wana leyi ka awara ya
0: 11.

0: Lead within soko makatangu eka GCSFM.
1: Va aki ba muganga wa ka Mashau va vilerisiwa hi ku pfumaleka ka gezi. Vaaki vambirhi va tiko ra Mozambique va khomiwa hi ku kumeka ka ndhawu ya ku endliwa ka yena swidzidziharisi ePitori. Lani ya n'wani le ka awara ya

ka na tinhlolo ta xavisiwa na nwina va tikereke hi naswona swa nwina ti oil ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

Bakumemberi naruwa diminetso na mingi sarwa jisara FM kara kungipe awara liya ya nungu iba gara ngena kone ka nungu noko wa youth talk la munga tapa mkara mfamu sana katle na shiluba shaka mabunda mima mkara mishitiba shona kore ngena eka nungu noko wati jonzo la hijonza kama siku nkwa ulu kufika nkara ufana nalu kusuka iwabu mbiri kutafika iwabu mwone iba erati jonzo ini strictly kensos na eneka nungu yeno zenya lue akare aikomile eka nungu noko lua waku inzaku lua wa Sportville lua ikome ita mtlangu kensos na eneka inantela nkensana kambe kaba ashi nkwa buku shishimeka lua karabate rasanta kotu wapona kwa ikare bulana woneka jambo rasikura na mtla inkwaro ina mingi siru wa mina kutafika kwa la ingaze la ifika kona eka youth talk la munga tapa mkara mfamu sana kathle na shiluba shaka mabunda mwa mtlave kensos na ene wena mingi siru wa mina kambe keri nzora na mtla rata barakara tsa kisashin nene itaba ikare hijoine ishivu laburusha inasha sikura na mtla leshinga na utibish nene bzo enta loko shitakati makaliti ya tavu tsare zati buku ti article 9 kwa shlishi ya itaba ikare itua isona eka majambi ya sikura na mtla itaba ikare itua iri nzora wona I special show na mtla leshinga itaba here na shona itaba ikare bula na wona suka kwa laka awara ya lesungula awara nungu aifani ya gimeta awara nkai kapeke loko iba inga shutanga kase itaba ikare continue emasweni kuya le ikubaka awara lia vumbiri anse kuma guest kumbe kutapa kurmina nbulabula kana wena wena mingi sero wamina loo ransika kambeke eva ikare itunzuka kase lesha kuina audio streaming la meitua kakase ishi technology eka www.jsrfm.co.za mikota kuitua kuanja na kona kwa le kilu inliria kambeke ni mtunzusha na kambe lesha kuina Facebook page leifa mbaka kase vitora JCRFM kona kwa halo wena mingi sero wamina ngoba karunu jela kuru utapao ni ingi sela uri kwini tindauta kona kambe lo karmina ni kona kwa latinjui ntavo hashi eka JCRFM eka shiwanzo sha 106.0 MHz FM hila uningi sela ka urkone ka Voice of the Nation kensos neno ina mingi seru wa mina na wena kubo utama urkone ka ringwa huba ika ringi ka nati update inka teko shona shesho eka mina wena mingi seru wa mina kambike inka ruwati nkingo shibutiso inkwasu na marungula na mamga na wona minga marumela eka WhatsApp kumbe min koma iru nkingo ringwa ntena nwa nkari nkumeka emoyene ka 060-887-5942 nwa nkari nchola ku anja na kona kwa ala kambike wena mingi seru wa mina tani ilo kuna tamtivi sa shibula burusha hina sha sikura na mwantla kumbi mienzi wa hina itawa ikari kome author John Mafukela ibona ingena bona etindlwini tavo hashe ka majambu ya sikura na mwantla kambe ke wana mingi seru wa mina taba karon komela na mwantla itlela iva na vuenzi bza kahle swinene kumbe vuyingi seru bza shimo sha kahle wana mingi seru wa mina la inga taba ikari hi fane iva ikari tirhisa tindzimi hi timbirhi ka tona itaba ikari tirhisa lera ra xinghezi English itlela hi tirhisa na xitsonga itaba ikari fambisa sweswo kuva ikari hi kota ku accommodate listener shape leyi nga kona eka majambu ya sikura na mwantla wana mingi seru wa mina seke ndzi pfumelela kubani karni teresa ti language leti mbiri taba ikari vulavula xinghezi fai vulavula na xilungu na kokwani maluleke mavatswa loko va ri la ku ri hayi na xinghezi xi pfa xichaya kona kwala ni le ka madyambu ya siku ra namuntlha hi ta va ikari hi endla swona mingiseri wa mina

ya bon tlhela kahle tlhelana la kusa kahle la ka GCR Space FM ka anikezana yeta phela na kona kuri iba maneke lava ningana bona la kumbe xa ningezana ni ni hetisa la ya mon raka njika so loko seni vuya kuni ngata va kana hetsa kahle la ka GCR Space FM loko ri kwa se tsala tsimo ya uya tsala kwa la ka GCR ku Space FM ka hita va ri kari hlangana kona kwa la ya ni ka mina na nwina.